nanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu Islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.